0: Yolo dan kabe. Oh, gore mbagene.
1: Yolo dan saruno
0: dan.
1: Tangkar lo lai durian.